0: Confiteor omnipotenti, beati Maria Sempe, Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Sempe, Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Amen. Vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorificat.

Domine Deus omnipotens, quod principium ius Dei nos perennile fecisti, tua nos odie serva virtute. Ut in hac dia nos declinemus peccatus, et semper a tua justitiam faciendam nostra procedunt illoquia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomeno scribi, quem etiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum illi commissi,

recusavera varie cruciata e post modum in carcere detrusa, ubi palam cum diablo conflixi, demum cum flamma sinium et olam ferventem superasse, capitis

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem.

Gratiam tuam, quaesumus Domine manibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad resurrexionem.